0: Unhlanhlangwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyama yasekume kwelilizela zonke izizwe ngisho le phesheya komnyathi bayizwile lo mvumi nomngani wami uKhuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya kwisiqi sase-Afrika.

0: ezifana nomntandla ngwenya kwisiqi sase-Afrika. Number 2.
1: Abanakulwelwa abanwa izulu messengers.

kunezindaba ke zokuthi ke umnotho wasezweni laseNingizimu Afrika udala ukuthi ke kulahlekeke imisebenzi ebalelwa ku 14,000 njengoba ke ulokhu ke ubhekene ke nezingqinamba ke eziningi kanjena. Siyocaphuna